anca te treci, prv me prime se svjetnu malčki za dondole, an zmislim tiste.